0: Hej og velkommen til Musikland her fra Christianshavns kanal på 98,9, eller det kan være du er stillet ind på ch-radio.dk og streamer vores udsendelse. I dags udsendelse, juleprogrammet, det bliver, vi havde faktisk ikke planlagt så meget, men det kommer nok til at handle en del om Roskilde, som I måske allerede har gættet, nu vi startede med Pil, som startede på Orange Scene, åbnede Orange Scene i år, Roskilde. Og jeg er Michael i dag bag teknikken, bag knapperne, så vi håber, det kommer til at gå rimeligt. Og så har jeg...
1: Sonja er også med i dag.
0: Og så har vi en praktikant med i dag.
2: Ja, og jeg hedder David. Og det er, jeg har været med før, men det er, det er lang tid siden. Det er et par år siden, vil jeg tro. Så det er hyggeligt at være tilbage.
1: Det er det i hvert fald.
0: Så dejligt, du gad at komme med i dag nu. Vi har lidt mandefald. De fleste fra redaktionen er på Roskilde.
1: Og der er en, der er syg, som skal være frisk i morgen.
0: Præcis. Så. Som har en endagsbillet til Roskilde, ligesom jeg selv har.
1: Ja.
0: Så
1: ja,
0: det bliver dejligt, og vejret skulle også blive meget bedre i morgen, så det passer
1: meget
0: helt perfekt.
1: Meget bedre, ja.
0: Men i hvert fald, vi kommer til at spille lidt blandet, og det bliver, altså, kommer nok til at handle primært om Roskilde, som det ikke var planlagt, men vi alle sammen har så gået og tænkt lidt over det der, hvem der har spillet, og hvem der kommer til at spille. Og ja, så kommer der også nogle afstikker, måske til nogle tidligere festivaler, og lidt godt derfra. Måske nogle anekdoter, eller et eller andet.
1: Ja, altså, jeg har... Jeg synes også, jeg er blevet styret mere hen af Roskilde, og det er jo helt normalt, fordi at juli-programmet plejer normalt at handle om Roskilde. Enten om det år, eller hvem der har spillet tidligere.
0: Præcis, vi plejer jo også, altså vi snakker jo nærmest om det hele året. Vi kan ikke rigtig lade være med at tale om det. Det er jo en festival, mange af os i redaktionen har brugt meget tid på, mange penge på også.
1: Ja.
0: Men det er altid en festival, der er dejlig at komme på. Der er god energi, og ja, nærmest uanset hvordan vejret er, så er folk i godt humør og sådan friske på, at alle skal have en god fest.
1: Ja.
0: En god festival.
1: Ja, jeg tror, jeg vil stikke lidt ud af dem, der har spillet på Roskilde. Jeg vil gerne starte. Jeg har så ikke fået det sagt til dig, Michael, men jeg kunne godt tænke mig at høre noget AC/DC.
0: Nå ja.
1: Fordi at de spillede netop derude, men ikke på festivalen.
0: Nej. Nej,
1: siger jeg. Nej.
2: Men på den
1: de
2: grund der.
1: På pladsen derude, ja. Der, hvor der normalt er Orange Scene.
0: Ja, præcis. Jeg kan huske, at vi kom derud til koncerten dengang. Jeg kan ikke huske, hvor år det var nu.
1: Nej, det er været lang tid.
0: Men jeg kan bare huske, at vi kom derud, så var der en kæmpe dyng med alt muligt affald fra festivalen, der stadigvæk lå derude, som ikke blev afhentet.
1: Ja.
0: Det så ret voldsomt ud. Det var sådan helt pakke nærmest.
1: Ja, jeg tror også, det tager mange måneder at rydde op efter Roskilde, selvom de gerne vil have det lavet kortere og kortere. Men ja, det er svært, når der er 100.000 mennesker på sådan en lille område. Så er det ikke noget, man bare rydder op på en dag, jo.
0: Præcis. Jeg ved, at altså, de laver nogle tiltag hvert år for ligesom at komme til buk med det her affald. Og nu, i år, der, når man nu må du ikke have pavilloner med, og du må ikke have glasflasker med, og der er nogle andre ting. Så de prøver ligesom på at minimere, altså,
1: det er, det er også en god idé, synes jeg. Og selvfølgelig er det jo ikke alle, der følger det, men jo flere, der gør, og efter et par år, så er det bare normen ikke at have de der pavilloner med, eller et eller andet.
0: Altså, tilbage i tiden, der måtte du have alt muligt med, der må du have sofa, folk havde indrettet stuer nærmest. Det var faktisk ret fedt.
1: Ja,
0: men det genererede jo bare enormt meget affald.
1: Ja, det er jo netop det.
2: Men det er lidt synd også på en måde, at det bliver for ensartet. Altså det er også en del af charmen ved Roskilde, at der er alle de her nærmest klaner derude, der laver nogle forskellige temaer og fyrer den af på en måde. Men det er jo bare, som du siger, jeg har også været på Roskildepladsen for mange år siden, efter, en måned efter, og der... Ja, man kunne godt se, at der havde været 100.000 mennesker, lad os sige det på den måde, men de gør faktisk en kæmpe indsats for det, og det er jo også helt sådan, det skal være, må jeg bare sige.
0: Men Sonja, nu nævner du AC/DC, og nu kan man sige, at vi kan jo godt sådan, skrue den ind til Roskilde, det var på Roskilde Dyrskueplads.
2: Ja,
0: men
1: det var det.
0: Hvad for et nummer vil du så gerne høre?
1: Jeg tænkte lidt på, at jeg gerne vil høre Back in Black.
0: Mm. Det er også meget,
1: meget, meget gammelt ACDC-nummer, men...
0: Jamen, lad os lytte til det. Her kommer det i hvert fald ACDC Back in Black.

0: Sådan er det.
1: Så fik vi AC/DC med vinklen med dyrskuepladsen.
0: Ja.
1: Ja. Altid godt med AC/DC. Godt band. Og også et super godt live band. Må man sige, men de har jo også været i gang i mange år, så de har det på rutinen, tænker jeg.
0: De virker også, som om de elsker at spille, så det var et plus.
1: Ja, præcis. Og det var heller ikke, jeg kan ikke huske, om det var sidste år, der forrige år, der spillede de faktisk i Sverige, hvor jeg også lige overvejede, om man skulle købe en billet, men så tænkte jeg, ej, gider sgu ikke til Sverige, vel? Men David, du har også noget med til os.
2: Ja, men jeg prøvede at gå lidt tilbage til selve festivalen. Det er i 2019, og bandet Tears for Fears holder en ret fed koncert, som man stadig kan lytte på inde på YouTube. Og der har et nummer derfra, Everybody Wants to Rule the World. Og man kan sige, ligesom AC/DC, så det band, de har jo sådan en stadionlyd også. Altså sådan, det er jo sådan, hele deres grundlyd er sådan til stadion, og jeg synes, de gør sig rigtig godt på store koncerter, og jeg synes, ja, det er et fedt nummer, så derfor vil jeg gerne høre det.
1: Ja, også en gammel slager, den her fra 85. Ja. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det var deres debutalbum, det der Songs from the Big Chair.
2: Altså, jeg har bare læst... Nej, det er ikke sådan, som jeg husker det. Men altså, da jeg sådan sad lige og prøvede at læse lidt om numrene, så var det her en af de her type numre, som holder i rigtig mange år, men er skrevet på et døgn. Ja. Og det sker jo nogle gange, og der er jo et eller andet magisk i det.
0: Ja.
2: At det kan holde i så mange år, og så er det givet sig altså på en eller anden måde lidt tid til selve nummeret. Det er selvfølgelig udviklet sig nummeret over årene, og lyder måske anderledes også. Sådan i lyden på en måde, men selve nummeret er skrevet på et døgn, det synes jeg er ret spændende.
1: Det er, altså, det er mange af de der helt store hits, der er også bare sådan kommet sådan til folk, sådan bare lige pludselig, ikke?
2: Ja.
1: Det er ret vildt.
0: Ja.
1: Men det er også et super ikonisk album, det her. Altså, det er, jeg tror, at alle, der bare interesserer sig en smule for musik, kender det her album, ikke? Der er jo mange hits på det her, på det her album, men lad os lytte til det. Everybody Wants to Rule the World.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: Yay!
2: Yay, det holdt.
0: 2019
2: ja.
0: På Roskilde, og havde ikke været der. Hvor lang tid var det, du sagde, Sonja?
1: 3 årtier.
0: Ja, så det var vildt nok.
1: Ja.
0: Det var jo kæmpestort.
1: Ja,
2: ja, det er en lang periode alligevel. Men nummeret, vi snakkede om lidt undervejs, at det holder stadigvæk. Det har en meget 80'er lyd, men der er også noget tidsløst over det på en måde. Altså sådan, tænker om 10-20 år. Tror vi stadigvæk, at det er et nummer, man tænker, det er naturligt at lytte til, og det har noget at byde på stadigvæk.
1: Ja.
0: Jeg tror i hvert fald, det er et af de album, som de fleste kender. Det er også meget ikonisk cover med de der to
1: ja, det er
0: to i bandet, altså det der med deres ansigter på, ikke?
2: Det har også fået lidt et nyt liv. Jeg har set nogle reels, hvor det også bliver brugt. Så der på den måde får det også lidt nyt liv på den måde.
1: Ja, den der sang er også blevet brugt meget i film og sådan noget.
2: Ja,
1: jo.
2: Det gør det. Det er rigtigt. Ja. Så det var meget fedt.
0: Men lidt sjovt, fordi nu starter vi med Pil, og vi snakkede om Roskilde, og så kom vi lige lidt forbi AC/DC, og nu er vi i hvert fald forbi Tears for Fears, som jeg jo så ikke lige har spillet i år. Og jeg vil faktisk også spille et nummer, som ikke har noget med Roskilde at gøre nu. Så vi stikker lidt ud af en tangent, men jeg tænker, at vi kommer tilbage på sporet bagefter. Men det er simpelthen fordi, at der kører en masse rygter om Oasis igen.
1: Ja.
0: Der har jo været meget snak om efter deres live 2025, hvor de gav de her koncerter i England, og så også i Amerika, og hvad var det?
1: Ja, det kan jeg ikke huske. Men det var jo stort.
0: Det var kæmpestort, og det var et eller andet med, der var omkring over 1 million billetter eller sådan et eller andet, men der var 14 millioner mennesker, der ville have billetter eller sådan et eller andet, fuldstændig crazy.
1: Ja.
0: Så rygterne går, og der skulle vist udkomme en dokumentar omkring den her optakt til de her koncerter i 2025, og den skulle vist komme i september. Og så har rygterne kørt på nettet med, at man tror, at det er et af rygterne. Der er mange. Men at man så i slutningen af den her dokumentar, så det var en announcement med, at de ville komme med nogle flere koncerter.
1: Ja.
0: Og spørgsmålet er så, hvad der bliver for nogle koncerter, om det bliver England, eller det bliver Europa-turné, eller hvad fanden det nu bliver.
1: Ja.
0: Men man kan selvfølgelig også sige, at der er en masse fans, der ikke fik den oplevelse, de gerne vil have i forbindelse med genforeningen her. Så der er i hvert fald, altså, publikum er der i hvert fald.
1: Men var der ikke også noget med prisen på de der billetter? Der blev rykket op, sådan, fordi at de var så efterspurgte, så blev de dyrere og dyrere. Er der ikke faldet en eller anden dom? Det var måske ikke lige på de billetter.
0: Nej,
1: men
0: jeg mener, at der var noget med Ticketmaster og Live Nation.
1: Ja.
0: Der var en eller anden dom omkring noget, omkring det der dynamic pricing. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig huske, om det blev ulovligt eller hvad det gjorde. Men jeg kan i hvert fald se, at det stadigvæk er noget, I bruger.
1: Ja, altså det kan man jo se ved VM i USA eller over i Amerika. Altså.
0: Præcis, jeg kunne også se, nu var jeg inde og se The Weeknd sidste uge.
1: Ej, var og det ikke godt?
0: Jo, det var sindssygt godt. Altså virkelig flot live show, må jeg sige.
1: Ja.
0: Men der havde de også nogle billetter med det der dynamic pricing, og det er jo det der med, det de stiger bare efterspørgselen, og så er det jo, ja.
1: Ja, men det er jo lidt mystisk, fordi der var jo stadig billetter.
0: Præcis, men det er så stadigvæk, så ved vi jo flere, der går ind, og så stiger nogle af billetterne, og nogle af dem, de kører til normal pris.
1: Ja.
0: Så det er stadigvæk noget, som i hvert fald man håber, der ikke kommer fremover.
1: Ja.
0: Og man håber jo selvfølgelig heller ikke, at Oasis de benytter sig af den lejlighed igen, når spiller igen.
1: Ja.
0: Så derfor vil jeg spille et nummer med Oasis. Faktisk et der de spillede på Wembley, et live nummer her, fra en af deres koncerter på Wembley Stadium. Og det er et af de numre, som jeg ikke kan udtale.
1: Ja.
0: Så nu siger jeg det bare på en eller anden mærkelig måde.
1: Okay.
0: Equations, et eller andet. Men det er super fedt nummer. Der er ikke nogen, der kan udtale. Jeg har ikke oplevet nogen, der kan finde noget udtale.
2: De har ikke selv udtalt det.
0: Så det kommer til her. You're looking good.

0: Oasis live for Wembley der. Ja, man kan jo bare håbe på, at rygterne taler sandt, så der er flere, der kan få lov til at opleve dem igen.
1: Ja.
0: Også fordi der er rigtig mange altså fans, som ikke har nået at se dem dengang, at de eksisterede. Ikke?
1: Ja, altså. Og der er jo virkelig efterspørgsel. Altså, folk vil rigtig gerne se dem live.
2: Ja.
0: Så nu må vi se, om rygterne taler sandt, hvad det bliver til.
1: Ja.
0: Men Sonja, hvad tænker du?
1: Ja. Ja.
0: Altså, vi er til Roskilde nu, eller hvad gør du?
2: Er vi geografisk i nærheden?
1: Ja, jeg er lidt, om det skal være et band, som spiller ret tit i København, eller i Danmark, eller et band, som har spillet på Roskilde 9 gange.
2: Ni gange?
1: Ja. Så, ja sådan,
0: 9 gange er meget.
1: Det er det.
2: Det er rigtig, rigtig. Og hvor lang tid
0: sådan? Men så tror jeg godt, jeg ved, hvem det er.
1: De spiller faktisk i morgen på Roskilde.
2: Okay.
1: Det er TV2.
2: TV2.
0: Det spiller så meget på Roskilde.
1: Det har de.
0: Det vidste jeg ikke.
2: Ej, det vidste jeg faktisk heller ikke.
1: Det vidste jeg heller ikke. Jeg var lidt overrasket.
2: Det er ret overraskende.
1: Det er rigtig mange gange, men de har jo også været i det.
2: Ja.
1: I gang i mange, mange år.
2: Ikonisk band.
1: Det er godt nok.
0: Danmarks svar på Oasis.
1: Det er lige før.
2: Det er lige før, ja.
1: Men jeg har et nummer fra TV2, jeg gerne vil høre.
2: Fedt.
1: Og det var alt, hun ville bare at danse.
2: Ja. Yeah.
0: Men jeg glæder mig faktisk også super meget til den koncert der, fordi det er jo sådan et band, vi alle sammen kender i Danmark.
1: Det er jo det.
0: Man kan jo ikke undgå at høre TV2.
1: Nej, alle kender TV2.
0: Ja. Og man kan jo ligesom, altså selvom man måske ikke har lyttet så meget til det, så kan man godt de der sangtekster der.
1: Skal de spille på Orange?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er sådan klokken 4:05 eller sådan noget, sådan ret perfekt tidspunkt.
2: Ja, det er et godt tidspunkt.
0: Og så, hvis der er godt vejr og sådan noget, ikke? Altså.
1: Men det var ligesom her for et par år siden, da vi var på Roskilde også, hvor det var Thomas Helmig, der spillede på samme tid.
2: Ja.
1: Også den dag om lørdagen. Det så vi så ikke, men der er en anden grund til, at vi ikke så det, så...
0: Men for jeg tænker, at det bliver sådan noget sing-along næsten.
1: Ja, det altså, tror jeg.
0: Det bliver ret fedt, tænker jeg.
1: Det tror jeg.
2: Og hvad er det, TV2 siger om sig selv? At de er Danmarks kedeligste band? Det synes jeg er fedt sagt, fordi...
1: Ja, men de er så gode.
2: Kedelige er de ikke. Deres numre er finurlige og gode.
0: Men jeg ved ikke, jeg tror ikke, de har sådan... jeg ved ikke, det kan da godt være, de har nogle visuals, men det må man næsten have, når man... På
2: det tror jeg faktisk ikke, de gør sådan kæmpe stort ud af. Men det bliver spændende at se.
0: Ja. Jeg er lidt spændt på, jeg er også spændt på at se den nye scene.
1: Ja. Det kan
0: så
1: det
0: vi har set billeder af den, men det bliver noget andet at se den rigtigt. Ikke? Så, men lad os fyre noget TV2 af. Så kan vi lige øve os på teksten. Der kommer det i hvert fald alt, hvad hun ville, var at danse.

0: TV2, som jo så åbenbart har spillet 9 gange på Roskilde.
1: Ja, 10. gang i morgen må det være.
0: 10. gang i morgen, det vil jeg lære om.
2: Ja, det er vildt.
0: Så kan det være, at der kommer nogle konfettirør eller eller andet. Lige for at peppe det lidt op. Nu vil jeg sige, at det er det kedeligste bane. Lige for at peppe det lidt op. Men ja, det glæder mig faktisk til. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set dem før.
1: Nej.
2: Nej, det er egentlig heller ikke. Lidt ikke live. Ikke? Nej.
1: Jeg har heller ikke sagt, nej.
0: Ellers har jeg bare ikke lagt mærke til
1: det. Det er jeg ikke Taylor Swift, vel?
0: Jeg mener, at de har spillet på den der Engage-festival i København lige for nylig.
2: Ja.
0: Den har du også været til, Sonja. Altså ikke i år, men jeg ved,
1: nej,
0: der er Camilla
1: var. Nej, sidste år.
0: Ja.
1: Forrige år. Ja. Det var det. Det er meget hyggeligt. Det kan godt anbefales.
0: Ja, vi overvejer nemlig at købe til næste år.
1: Ja. Jamen, det synes jeg.
2: Det skal
1: vi. Fordi det er, altså, den er lille, men den er altså overskuelig, og ja, der er de der to scener der, og det kan anbefales. Det kan det godt.
0: Ja. Ja. Så er det dig, praktikant David.
2: Ja, så er det praktikanten. Og jeg prøvede at gå i en helt anden retning, og noget musik, som jeg egentlig ikke selv vil typisk lytte til på nogen måde. Men jeg prøvede at prøve at se nogle af dem, som har været rigtig meget på Roskilde, og sådan prøve at se, hvad var deres sådan all-time favorites koncerter. Og så prøvede jeg at dykke ned i det, og der fandt jeg et band, The Sugar Cubes, islandsk band, tilbage fra 1988, med Bjørk i forgrunden. Og det er sådan et band, der sådan egentlig tager de klassiske sådan rock-pop og vrider det i en nærmest surrealistisk vej. Og sådan rigtig islandsk, når man sådan, det jeg tænker på islandsk, sådan, at de gør det på en måde meget, meget til dem selv, og en sådan lidt absurd næsten vej, de driver det. Og der var nogle forskellige numre, og jeg tænkte, ah, nej, nej. Så faldt jeg over et nummer, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide, som jeg synes lød fedt, og det var ikke noget, jeg ville have faldet over ellers, så nu tænker jeg, nu prøver at tage det med her. Kan vi se, om I... om jeg sidder alene, praktikant tilbage, om I lød skrine væk, eller
1: om I sidder
2: der, eller der simpelthen bare bliver fadet ud. Må vi se, hvad der sker.
0: Men det er lidt sjovt, du siger det. Nu har du så siddet og søgt omkring bands, der har været på festivalen og sådan noget, og søgt lidt frem. Men det er jo også det, man siger. Altså nu har du så opdaget det her nummer med Sugar Cubes, ikke? Men det er jo det, vi altid, hver gang vi har været på Roskilde Festival, så har vi jo altid oplevet noget musik, som vi ikke regnede med, at vi kunne lide eller havde hørt om før.
1: Det er en af det er magien ved Roskilde. Ja. Det. Altså, jeg så jo Gojira første gang, dem havde jeg aldrig hørt om, men jeg synes, det er noget et af de fedeste bands. Altså, det er så fedt med Roskilde, at man går rundt og lige pludselig falder over noget musik, man ikke rigtig nogensinde havde tænkt på at høre, og så hører man det lige, okay, så har man bare den fedeste koncert.
2: Ja.
0: Og det er også sjovt, det er så ulempen nogle gange, det er jo sådan, når man så kommer hjem fra Roskilde af, så 2-3 måneder senere, så man siger, gud, de er meget fedt dem her, og så tjekker man, prøver man lige at søge dem frem, hvornår de spiller, og, sådan, og så finder man ud af, at de spillede på festivalen.
1: Ja, ja.
0: Eller
1: ja.
0: Sådan et eller andet, for man siger, gud, nej, så skulle jeg have hørt det.
2: Ja.
0: Der er nogle gange sådan lidt, nogle gange så er de sådan, altså, så langt fremme nogle gange, Roskilde med at book, at man ikke rigtig nåede at dyrke nogle af de der bands der. Men det er det sjove ved det.
1: Ja.
0: Men lad os prøve at høre Sugar Cubes med Cold Sweat, og det er en live version.
2: Ja.
0: Så den kommer til at nu.

0: The Circuit Cubes, Cold Sweat, live.
1: Ja.
0: Med Bjørk i front.
1: Yes.
2: Ja.
0: Og så, som så senere gik solo.
2: Ja,
0: og det... har også spillet en del gange på Roskilde.
1: Ja.
0: Mm. Spændende. Så er det mig.
1: Det er
0: det. Så er det Michael.
1: Ja.
0: Så må jeg jo lige se, hvad fanden jeg har taget med.
2: Skal vi til Roskilde?
0: Orker vi det? Nej. Jo, lad os tage noget Roskilde. Altså, en af de koncerter, som jeg rigtig gerne ville have været til, var faktisk i går, hvor det var Little Sims, som spillede.
1: Ja.
0: En rapper fra England af. Ret cool. Og sådan ret sådan storladen og passer perfekt til Orange Scene, hvor hun har spillet i går. Og
1: hun skulle have været helt perfekt.
0: Altså. Jamen, anmeldelserne, de er i hvert fald enormt gode, og alle var faldet bagover nærmest. Og nærmest som om hun sang solen frem, og jeg ved ikke, hvad jeg har læst.
1: Ja.
0: Så det har været en rigtig god koncert. Jeg var virkelig ærgerlig over, at hun ikke spillede i morgen. Hun ikke lige kunne vente lidt. Men, men sådan er det, når man ikke går all in på Roskilde Festival. Så jeg vil spille et af de numre fra hendes seneste album, som jeg synes er super fedt. Et, der hedder Only, og det kommer til jer nu.

0: Det var Little Sims med Only... Åh, oh, det gad jeg virkelig godt at have hørt i går.
1: Ja, er det galt, mand. Ej, tænk at være til den koncert.
0: Det. Sygt god energi, ikke?
1: Jo.
0: Og så også bare, skulle hun bare være den vildeste performer, altså. Så ja, ja, det, ja, det er ærgerligt, men jeg håber på et eller andet tidspunkt, man kan se hende i Vega eller sådan et eller andet.
1: Ja,
0: det kunne være
1: ja, ret ikke.
0: Fedt. Jeg ved bare ikke, om hun er blevet for stor til Vega.
1: Men... Det tror jeg lidt.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Altså, var trods alt orange, hun spillede på i går, ikke?
0: Nå ja.
1: Så, ja.
0: Ja, hun er ikke en arena pige.
1: Nej. Ja, men vi snakkede også lidt om tidligere koncerter, og en af dem, som jeg kan huske ret tydeligt, og som åbenbart er 17 år siden, nu jeg
0: har talt. Det er talt. Så forfærdeligt, når man begynder at grave tilbage nogle gange.
1: Ja, fordi det var faktisk en rigtig, rigtig god koncert, og hun var helt perfekt, vil jeg sige. Det var Grace Jones.
2: Ja.
1: Det var en koncert, der ville noget.
0: Jeg kan også huske, jeg var der det år, men jeg så den langt fra. Altså, ja. Det var på arena, så vidt jeg husker.
1: Ja, og jeg var inde under, jeg var tættere
0: på.
1: Du
0: var inde under? Ja. Jeg synes bare, hun var så uhyggelig nemlig, så jeg stod sådan langt væk nærmest.
1: Ej, men hun var jo fantastisk med de der kostymeskifter og alt sådan noget. Det var simpelthen en lækker koncert.
0: Ja, hun er den vildeste kvinde, også bare når man husker hende fra James Bond-filmen, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvad er den for en, hun er med i? A View to a Kill?
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det lyder meget
0: sådan en fed film der med Eiffeltårnet, hvor hun...
1: Ja, det var netop Eiffeltårnet.
2: Hun bare klatter.
0: Hun er så hyggelig. Så jeg kan bare huske, det var sådan sent på aften, jeg var sådan lidt skræmt af den der koncert, jeg stod sådan uden for tælleren og kiggede ind, og så havde hun bare sådan en spot. Jamen, kan jeg bare huske, det var fuldt hende.
1: Ja, og hun havde, jeg ved ikke, om det var, det var i hvert fald nogle kæmpe støvler, hun havde på, altså kæmpe hæle, så hun blev endnu højere. Ja. Altså hun var høj, men så blev hun bare...
2: Altså. Hun blev bare gigantisk.
0: Ja. Så man var bare bange for, at hun kom til at træde oven på en.
1: Nej, men hun er en fantastisk kvinde, det er hun godt nok.
0: Ja. Vild type. Jeg ved faktisk ikke, om hun stadigvæk laver musik.
2: Jo, hun spiller, altså, hun spiller i hvert fald stadig koncerter. Jeg ved ikke, om hun tænker om hun udgiver musik.
0: Ja, jeg er ikke sådan dyrket på den måde.
1: Nej, det ved jeg faktisk.
0: Men hun har også nogle af de legendariske albumcover. Så.
2: Ja.
1: Altså, det er jo...
2: Vi talte lige om det, der er den der med cigaretten. Den er meget ikonisk.
1: Ja, og så den, hvor hun står med siden til den, ligner en eller anden figur.
2: Ja,
1: og
0: præcis.
2: En skulptur.
0: Er det ikke den, du har, David? Skulptur. Jeg tror, du har det.
2: Jo, ja, det har jeg. Jo,
1: ja.
2: Jo. Det er meget ikonisk og meget sådan æstetisk. Virkelig flot.
0: Ja, hun er meget æstetisk.
1: Det er hun.
2: Ja.
0: Men skal vi lytte til nummeret?
1: Ja, det var Slave to the Rhythm.
0: Slave to the Rhythm med Grace Jones.
3: I don't look like my mother, and I don't look like my father. I look exactly like my grandfather. And I act like him.
4: Do you act all the time?
3: Not all the time, no.

0: Det var vist en lidt forkert version, vi har fundet af Slave to the Rhythm. Den varede lidt over 7 minutter, den her, så jeg tror lige, at vi skåner her, så de spiller en radio edit af den. Ja. Den kommer til her.
1: Gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Race, hun bliver ved og ved og ved, men vi fik da godt og vel 6 minutter af Slave to the Rhythm.
1: Ja.
0: Men fedt nummer, og fed artist, og åbenbart så har vi lige fundet ud af, at hun stadigvæk turnerer. Hun er 78 nu.
1: Ja.
0: Still going strong.
1: Ja.
0: Så det kan være sådan, at hun kommer på Roskilde næste år. Who knows?
1: Det kan være. Det kan.
0: Så må
2: jeg se, om jeg kan se hende igen. Det er jo 17 år siden, hun
0: sidst
2: har været.
0: Men vi har så fundet ud af, til vores store overraskelse, at hun kun er 1,78 meter.
1: 1,73 faktisk.
0: 1,73, vi var helt sikkert. Ja. Jeg synes, hun virker så enormt.
3: Vi troede, hun var sådan højt. 1,90 så der.
1: Ja, mindst.
0: Så er der jo ikke noget at være bange for, vel?
1: Ja, lad os se, hvordan du har den, når du står foran.
0: Så var tisser i bukserne. Men David, hvad så?
3: Jamen altså, jeg er her endnu, og ja, altså jeg holder den faktisk lidt i samme stil.
0: Det er ikke noget med Grace Jones.
3: Nej, det er ikke Grace Jones, men det er også med nogen, der er godt op i årene, må man sige. Det er et band, der har 60 år på banen.
1: Hold da kæft.
3: Det er det, der ikke mange band, der har. Det er et legendarisk band, der har spillet mange, mange gange, også på Roskilde Festivalen. Et dansk band, et familiefortagende med en forsanger, som har en stemme, som er fuldstændig vanvittig flot. Og de spiller også på årets Roskilde Festival, faktisk.
1: Nå.
3: Og det er Savage Road.
1: Nå, ja.
3: Og
0: De, jeg kan ikke huske, hvad dag.
3: De spillede i går.
0: Nå.
3: Så, men jeg kunne godt tænke mig at høre et nummer, som jeg altid godt kunne lide. Jeg har set den nogle gange. Jeg har set den en del gange, faktisk.
0: Ja, sidst vi så hende, det var et koncerthus.
3: Ja, vi så ud i DR-koncerthuset. Sindssygt god koncert med vanvittig god lyd. Jeg har set den mange gange i Fælledparken. De har været mange, mange år i Fælledparken til 1. maj arrangementer og sådan nogle ting. Det er sådan et meget venstreorienteret band, kan man godt sige. Nå, men altså den ting, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er What Do You Do Now? Jeg synes, det er et smukt nummer.
0: Ja, det er ret flot. Jamen, skal vi så ikke sætte det på?
3: Hit it.
0: Hit it.
2: Hit it.
0: Jamen, her kommer The Savage Rose med What Do You Do Now?

0: Savage Rose, det er så vildt, at det er en dansk kunstner, der har lavet det nummer der. Det.
1: Altså, den stemme, som vi talte om, som Sonja siger, altså 60 år næsten, alle på en eller anden måde kan kende stemmen. Ja. Godt være, at de kender musikken super godt, men man kender stemmen.
2: Ja.
1: Og det er et band, der har holdt fast i deres sådan overbevisning. Så de er jo blevet Danmark og ikke søgt til udlandet, USA eller noget. Fordi de ligesom har nogle idealer, de tror på.
2: Ja.
0: Det er meget sejt.
2: Og det kan man kun, altså, jeg synes, jeg bøjer mig i stødet for dem. Ja. For hende også. Altså, det er fordi, virkelig, og, ja.
1: Ja, det er der mange, der vil falde for, men det har de så ikke gjort. Nej. Så respekt for det.
2: Ja. Ja.
0: Men et band, der stadigvæk giver masser af koncerter, hun spiller jo mange gange i Danmark. Det er jo rart.
1: Ja.
2: Det er dejligt, ja.
0: Synes i hvert fald tit, at der er koncerter med hende. Jeg synes, der er noget koncerthus, så det var en af de bedste, jeg har været til med hende.
1: Ja, men man kan
0: også
1: sige,
0: fordi det er den der setting, der er så god lyd i koncerthuset.
1: Ja, man kan sige, koncerthuset er, DR's koncerthus er rigtig godt på den måde, at lyden er helt suverænt.
2: Det er rigtigt.
1: Det har også en størrelse, hvor at man alle kan, altså man kan se at være med, og lyden er bare fantastisk. Og det er, når det er lyd, man går efter, så er det et rigtig godt sted at være til koncert. Ja. Man kan så, den er så ikke så vild, og man kan ikke stå og danse og sådan nogle ting. Det er så lidt det, men man kan høre musikken helt ned. Ja. Det er dejligt.
0: Det var det, vi oplevede dengang, vi var inde og hørte Sway, den det passede bare ikke ind, og nej, der var sådan en masse fans, der stod helt op, du ved, og folk kunne ikke se. Og
1: Sway skal ikke spille derinde, nej, for der skal du jo op og på fødderne.
2: De var meget bedre dengang, end i Tivoli, jo.
0: Men dengang vi var også helt tæt på ham der, han gik jo ned ved vores og sådan noget, det var ret vildt.
1: Men det er, det føles forkert at sidde ned til en Sway-koncert, det kan man nærmest ikke.
0: Nej, det er lidt weird. Så. Yes. Men lad os vende lidt tilbage til Roskilde. Jeg vil prøve at vende tilbage til dette års festival også.
2: Ja.
0: Det var Savage Rose også. Men der er en K-pop-artist, som hedder Jenny, som faktisk spiller i aften.
2: Jeg synes faktisk, vi skal dykke mere ned i K-pop.
0: Og jeg har
2: det kunne jeg virkelig godt tænke mig at prøve.
0: Jeg har aldrig sådan, altså jeg ved ikke engang sådan rigtig, hvad stilen er egentlig sådan. Men jeg lyttede lidt til hende her, fordi jeg tænkte sådan, hold da op, hun skal spille på Orange i aften kl. 10 faktisk, så man kan nå det endnu.
2: Hold da kæft.
0: Og hun er sådan en af de der helt store K-pop-stjerner, hende her åbenbart.
2: Ja.
0: Har været med i pigegruppen Blackpink, som debuterede i 2016. Aldrig hørt om dem.
2: Blackpink, er det, nej, jeg troede det var nyere.
0: De er fra Korea, åbenbart. Ja. Og det er det mest streamede pigegrupper nogensinde.
2: Kender du ikke Blackpink?
0: Nej. Men det, jeg så fandt ud af, da jeg ligesom tog mig sammen og læste det om, research, ikke? men det er så, at alle de der fire piger, der er med i det der Blackpink, de har så også alle sammen et soloprojekt.
2: Ja.
0: Så det er virkelig, de kører virkelig med klatten. Men jeg prøvede at lytte lidt til nogle af hendes udgivelser, og så er der faktisk et nummer, jeg sådan faldt over et, der hedder Mantra, som jeg synes var super fedt. Det går nok ikke fra hendes seneste album, noget tidligere noget, en single eller et eller andet. Men lad os give det et lyt, og så kan I jo, hvis nogen af jer, jeg ved ikke lige hvor mange, der er på Roskilde, lytter til vores udsendelse, men i hvert fald lidt inspiration til, hvad man kan gå til på Orange Scene kl. 10 i aften. I hvert fald lige en smagsprøve herfra på Jenny.
2: Kl. 10 om fredagen på Orange Scene, altså det må du også være noget af en artist.
0: Ja,
1: det er et stort tidspunkt.
2: Ja, det er det.
0: Hun må kunne et eller andet. Men i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det her nummer er super fedt, og kan også godt forstå, hvis at det kan bære Orange i hvert fald.
2: Ja.
0: Så her kommer nummeret i hvert fald. Jenny med Mantra.

0: K-pop. Jenny med Mansa. 2 minutter, så kan det også gøres.
1: Skabt.
2: Gang i den. Altså, det... Jeg håber, at de får en fest i aften.
0: Altså, det virker til, at det er noget, noget man virkelig godt kan danse til, ikke?
2: Jo.
0: Og ja, jeg tænker, der er en masse dansere på scenen, sikkert. Og
2: ja.
0: Og visuals og hele lortet. Ja. Jeg tænker, det bliver en fest.
2: Jeg tror også, det er gennemført. Altså, når det kommer fra Korea, et af de største bands deroverfra, så tror jeg altså, det er... Ja, men jeg ved det ikke, jeg har ingen anelse. Jeg er lidt spændt på det faktisk, at læse om det her senere eller i morgen. Ja. Det, ja. Ja, men jeg har så tænkt på et af de bedste koncerter, jeg har været på Roskilde. Og det var altså Kent i 2005.
0: Mm.
2: Der havde jeg været fan et par år, og det var... stort for mig at se dem. Jeg kom ikke tæt på, men jeg stod nede på tribunen nede for enden og så det, og det var, jeg synes, det var en fantastisk koncert. Jeg tror faktisk, jeg stod dernede alene. Jeg kan ikke huske det. Jeg var så opfyldt af den koncert.
0: Ja,
1: fedt.
2: Ja, det var stort for mig. Det var en af de bedste Roskilde oplevelser for mig. Det
0: men du har også kæmpe kendt fan, jo.
2: Ja, det er.
0: Ja, du er i hvert fald den største, jeg kender.
2: Jeg har i hvert fald været fan i mange, mange år.
0: Men det er lidt sjovt, fordi du er jo sådan meget metalhovedet, og det har du jo ikke, det er jo ikke metal på nogen måde.
2: Nej, men det er jo mørkt. Det er jo svensk og mørkt.
0: Ja.
2: Det her. Altså det er jo ikke det er jo så længe det er mørkt. Mm. Altså det, teksterne er jo også mørke, selvom
1: det er sådan, lyden af den er mørk.
0: Tekstuniverset også.
2: Ja, men det er mere teksterne der er sådan mørke. Altså det er lidt melankolsk og sådan noget. Altså, så lige mig.
1: Ja.
0: Jeg husker også dengang, det var til din følelse, der, hvor I skulle til Kent-koncert, hvor I havde købt billetterne.
2: Ja, det var udskudt.
0: Nej, det var Falconer,
2: tror jeg. Ja.
0: Og så var det, blev udskudt, men I kom ind til koncerten senere, ikke? Den blev udskudt, og så kom I derind.
2: Ja, den blev udskudt, jeg tror det var et par dage eller sådan noget.
0: Ja, fordi det var deres afskeds.
2: Ja.
0: Der, men de kom jo faktisk tilbage. De spillede jo faktisk nogle koncerter for et par år siden, eller i Sverige faktisk, hvor de havde sådan en...
2: Ja, og der tænkte jeg faktisk lidt på at købe billetter, men ja, hvis de gør det igen, så køber jeg helt klart billetter. Ja. Altså det er jo kun Sverige, det kunne være sjovt at tage det op.
0: Men det er sjovt det der med, at der er så mange af de der kunstnere, der er nu det nu. Nu
2: ja, ja. Nu er vi færdige, og så...
1: Afskedstur.
2: Så over efter. Ja, vi laver lige et par...
0: Ja. Ja. Så man kan sige, at Oasis, det er heller ikke usandsynligt.
2: Det
0: kan måske være, at de genopstår igen.
2: Ja.
0: Så der er altid måske en mulighed.
2: Ja.
0: Man skal aldrig tro, at det er for sent.
2: Ja.
0: Men i hvert fald et nummer med Kent.
2: Ja.
0: Blå Jeans.
2: Ja.
0: Kommer nu.

0: Kent.
1: Ja. Yeah.
0: Svenskerne.
1: Yes.
0: Low Jeans.
1: Jeg skal næsten altid høre et nummer af dem, når vi har et eller andet.
0: Når man endelig kan få lov.
1: Yeah.
0: Når det endelig er et tidspunkt, hvor man lige kan få lov til at putte den.
1: Ja.
0: Det var også helt tilbage fra hvad? 95, det her album.
1: Ja, men ja. Der kender jeg jo været.
0: En gang i mange år, ja.
1: Der, indtil de stoppede jeg. For mange år siden også.
0: Så lander vi ved dig, David.
2: Ja. Men nu går jeg til noget helt andet.
1: Yeah.
2: Det er også Roskilde. Altså, jeg var bare searchet for det, og så faldt jeg over en koncert i morgen. Meget sent. Sådan nat-agtigt.
0: Er det så Paolo?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er det faktisk.
1: Ja.
2: Og ja, det, så tænker jeg, det har jeg faktisk hørt lidt og sådan noget, men kender det egentlig ikke særlig godt, og ikke sådan, jeg vil ikke sige, at jeg er ikke kæmpe fan, men jeg synes, de har en meget frisk lyd, og sådan, det kan jeg egentlig meget godt lide. Aarhusiansk drengeband. Ja, og der er et nummer, Elendig Software, som, ja, det kan jeg egentlig meget godt lide, så det synes jeg, det er det, vi skal høre.
1: Elendig Software?
0: Det er lidt det, man
1: oplever.
2: Det hedder, nummeret hedder simpelthen Elendig Software. Okay.
0: Men det, altså jeg tror, der kommer til at være sygt mange til den koncert. Jeg ved faktisk ikke...
1: Har de sat den ned i en eller anden lille...
2: Ja, og det er klokken 00:45, så jeg lige. Så det er sådan meget... Og jeg tror, de er undervurderet.
1: Ja.
2: Lidt fordi, at...
1: Det
2: fordi det går, at de har ikke sindssygt mange afspillinger, men...
0: Nej, de skal
2: spille
0: på arena.
1: Det er typisk.
0: Det er klokken kvart i et. Der tror jeg bare, jeg tager hjem.
1: Der kommer til at være 50.000 mennesker.
2: Men jeg tror faktisk, det bliver en fed koncert. Jeg gad faktisk rigtig godt at høre den. Altså, det gad jeg virkelig godt.
1: Tro mig, det bliver...
2: Og jeg synes, det skulle have været spillet på meget tidligere på dagen. Og det skulle have spillet på et større... Altså, jeg tror, der skulle man have satset, men... Ja, det kan godt være, at vi tager fejl, men... Jeg tror, at det her band, det kan appellere til rigtig mange forskellige typer.
1: Ja.
2: Og det kan altså noget. Og det kan godt være, at de er måske ikke helt færdigbagt på nogle punkter, men de kan noget.
0: Ja, altså, jeg synes nærmest, altså sådan inden for de sidste halve år, der synes jeg nærmest, de har fået lige så stor fanskar som Apaka næsten. Altså,
1: ja.
0: Vil jeg tro. Altså, jeg tror, det her det bliver sådan ligesom Mø dengang, hvor hun spiller på arena, hvor det bliver helt fuldstændig pakket.
1: 100%. Selv klokken kvart i et, eller kvart over et. Altså, det bliver helt åndssvagt.
2: Ja.
1: Altså, det er Roskilde igen. Det
2: er, og der er nogle gange, de måske booker det lidt for tidligt, eller planlægger det lidt for tidligt. Det går rimelig hurtigt med nogle af de her ting.
0: Ja.
2: Og det er lidt synd, men altså omvendt, så kan det også bare gøre, at det bliver den mest intensive koncert, og altså, det kan blive fedt, men jeg synes, det er et lidt ærgerligt tidspunkt, fordi det virker som om, at de tror, at den appellerer kun til noget helt ungt, og et mindre begrænset, og det tror jeg, de tager fejl i.
0: Nej, det er favner bredt.
2: For jeg tror, det favner meget bredere og meget mere aldersbredt også. Og ja, men nu ser vi, og så kan de... Ja, den er jeg ret spændt på at se, hvordan det bliver.
0: Ja, det skulle jo nærmest have åbnet, ja.
2: Men lad os de kunne heller det.
0: Jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt det der i
2: Elendig Software. Rigtigt.
0: Jeg har hørt mange andre numre.
2: Nå, vi skal høre Elendig Software.
0: Yes, her kommer det i hvert fald Sao Paulo.

0: São Paulo. Ja, det kan godt gå hen og blive kæmpe stort i morgen.
1: Ja.
2: Det tror jeg også.
0: Dem, der holder ud så længe, nu må jeg se. Men jeg tror, der er mange. Jeg tror, der er nogen, der er decideret...
2: Fordi det bliver godt med af morgen, så alle dem, der har været hjemme i dag, de kommer i morgen og virkelig fester igennem. Og kommer kl. 1 på arena, så står der 50.000 mennesker.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Det tror jeg også.
0: Jeg tror, det bliver vildt.
1: Det bliver kæmpestort.
0: Men noget, nu er vi jo ved at lage mod enden her i dagens udsendelse. Vi har få minutter tilbage. Så jeg tænker, inden vi sætter det sidste nummer på, som jeg så får lov til at vælge. Så nu vi nåede engang den der beef med Alban og bandet.
2: Nej, vi gjorde ikke.
0: Uncle Acid and the Death Beats. Men det var jo det der med, at Gorillaz bare kunne høre dem op på scenen, og så skete der alt muligt. Og

0: Det var sådan et ret fandenivoldsk album med Fuck You og alle de der numre, man nu kan huske. Hun har faktisk udgivet noget løbende, men jeg har faktisk ikke rigtig hørt det.
1: Nej, og så blev hun gift, og så...
0: Så blev hun gift med Hopper fra Stranger Things.
1: Ja, som var hende utro, og så lavede hun et nyt album.
0: Præcis, som... West End Girl albumet, ja. Som jo så åbenbart handler om hele det her, ja, skilsmis og...
1: utroskab og...
0: Præcis, så der er også en masse modbydeligheder i nogle af teksterne. Jeg er ret spændt på at se hende live, fordi jeg har aldrig set hende.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Og som skal spille på Orange, så jeg tænker, det bliver kæmpestort.
1: Det tror jeg også.
0: Så jeg tænker, vi slutter af med et nummer med hende.
1: Ja.
0: Og der tænker jeg, vi tager radio-hittet Pussy Palace, som er sådan ret groovy, ret fedt nummer.
1: Men skal vi lige sige tak for denne gang?
0: Ja.
1: Det var en fornøjelse.
2: Ja.
1: Tak, praktikant.
0: Og stor ros til praktikant.
2: Ja. Praktikanten siger tak for at være med og høre de erfarne, hvordan I kan sådan folde tingene ud.
1: Ja, hvor mange år er det, vi har lavet det her?
0: Aner det ikke, 30 måske.
1: Det føles sådan. Ja.
2: Det gør det også for lytterne.
1: Men det er i hvert fald langt op at sige de her, vi er på fjerde sal, og der er ikke nogen elevator der.
0: Præcis, vi kan snart ikke klare det mere.
2: Det lyder hårdt, når det går op ad trapperne.
0: Det viner, det piver, vi skal sidde en halv time og få vejret. Men i hvert fald så er Musikland tilbage i august.
1: Ja.
0: Vi ved ikke lige, hvem der er her og hvor vi er. Og...
1: Nej, den første fredag i måneden i hvert fald.
0: Præcis.
2: Ja.
0: Og det må så være den 7. august. At Musikland er tilbage. Så må vi se, hvem der er her.
1: Yeah.
0: Jeg ved ikke, om jeg er kommet tilbage i ferie. Jeg aner ikke noget.
1: Nej.
0: Men vi får se.
1: Der er en hel måned til.
0: Præcis. Så. Men i hvert fald så, god weekend herfra, og god festival til dem, der skal det. Ja.
2: Og tak for nu.
1: Ja.
0: Og tak for i aften, og god fredag.
1: Og god sommer.
0: Lily Allen med Pussy Palace.